فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ.

الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ